Promet. Застои со на Приморски аутоцести А1 проти Любљани мед раздртими постојно и на Любјански усходни обозници А1 од приклучка Любљана-Осход до приклучка Снебрје. Паше на Штајерски аутоцести А1 проти Любљани запрто во осен извоз, приклучка Словенска Бистрица-Север заради дел. Сречна и варно пот! До приклучка Снебрје. Паше на Штајерски аутоцести А1 проти Любљани запрто во осен извоз, приклучка Словенска Бистрица-Север заради дел. Сречна и варно пот!